science kire se o kire die en kire se na na ayi e wiase no se de tie no e wo sa na e wiase no ba ya wo na ti bi bi se boom bing bang for no theory for no boom na wiase no ba ti wo na de asa wo na de a chi eh so se ma wo yi ma yi hu no se e yi onyankopon na ye ni sa se na o fre han no ade chie na esum no ade san ti sa de a chi a e nya me de friend sa na adie san na adie chin da idi kan eno no na onyankopon e kan se ewiem emra na emepai isu enumu na onyankopon eye ehunumu entremu na opai isu a ewo ewiem no asie ene die ewo ewiem no so enumu na eyesa na onyankopon efre ewiem no osoro na ade sai na ade chi da etoso eminu no ene no na onyankopon kan se ensio a ewo esoro asie no emwa bua ano ewo faako na ohun na we na wo hunu asase pese na eye sa ba abusia wo ti asoma ye kinkan no oka se ensio no mwa bua no faako ntiti epo na wo hunu sa no ai na na mi ne kan wo se wo kan bua bua ho ensio bua bua ho ano ensio na o se o ma baako eko wiem ana wo frɛ no soro tie tie ana mo science fo na mo ti ho na obi a wasua de a na afa ntrim no o ti ho sa o se eh ana wiase ensio eto no ewia no ba na ntutu no kɔso sa na kwakɔye ayi ayi hwan hwan wo soro moisture wo se hwan mo brof no akɔye wo soro na wo ana ensio na to nti nyankopon o man zio bia ento ti bible se ewie na ho no se na yesu ni nyankopon ye se de enkosro ende ko eko fam so eno se ke de wa asase chino boa boa ho ano e ofa ako ana ono so so se boa boa ano ofa ako ni hu asase pese ti asase pese we ya hunu no na ensio na edensio ye yo ora o ti me se na ye ora edensio na eyesa 10 na onyankopon efre pese no asase eya otwa no bi se anya busia asase ni anya busia titi ba ye na busia asase ni na we mpapa asase ma me asase obi ku asase ho abusia asase nya odia anya ni ye doko kan ho ye ntwansio no anya odia enya me ne ka se di hu na asase no fred ye da asase no aye pese no se die asase na esio no emo ano o fred no epo a mudi me ka ko tutum se ene evranda esie eye hwan hwan esie hwan hwan no nya me ne fred no epo na onyankopo ehunu se eye wanu maya na vinsi ebufo yesu na onyankopon kan se asase emfifiri enwura efundie ana nuya sedie wunsu etie wo asase so na eye sa beka di twato na asase fifiri enwura ene ahan sedie wo isutie na onyankopon ehunu se eye na ade esan na ade echin da etoso miensa eh da etoso miensa eno no na onyankopon ka se kania emre wiem deze oye ekra na na se suru na wiem ntisa ozi kania emre wiem na embe